Cu siguranță vă întrebați cum sunt numiți deputații pentru această sarcină delicată. Ei bine, alegerea depinde de mai mulți factori. În primul rând, de acordurile dintre grupurile politice, care uneori, în cazuri foarte rare, pot duce la numirea a doi coraportori pentru același dosar. Așa a fost și cazul raportului privind inteligența artificială. În al doilea rând, grupurile politice au stabilit un sistem de puncte pentru a distribui între ele rapoartele legislative. Fiecare grup dispune de un anumit număr de puncte în funcție de mărimea sa, pe care le folosește pentru a-și manifesta interesul față de un anumit raport. În mod evident, sunt relevante în egală măsură competențele și interesul deputatului în legătură cu subiectul în cauză. O ultimă precizare. Uneori există și alte tipuri de raportări. În unele cazuri, comisia dorește să afle avizul unei alte comisii sau o altă comisie dorește să-și dea avizul cu privire la raportul comisiei responsabile. În acest sens, ele îi pot solicita președintelui Parlamentului să o desemneze pe prima drept comisie competentă și pe cealaltă drept comisie pentru aviz. Aceasta a doua comisie va numi și ea un raportor pentru aviz. Vom lua exemplul propunerii privind transportul animalelor pentru a clarifica toate aceste aspecte. Astfel, comisia competentă este Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Dar să ne imaginăm că, de exemplu, ea ar avea nevoie de avizul Comisiei pentru Transport și Turism. Aceasta a doua comisie își poate numi propriul raportor. Așa s-a întâmplat și în cazul faimosului raport privind inteligența artificială, care a primit 3 raportori pentru aviz din partea 3 comisii parlamentare diferite. Prin urmare, nici mai mult, nici mai puțin de 5 raportori au jucat un rol în acest raport, care a fost adoptat în plenul Parlamentului în martie 2024. Nu în ultimul rând, mai există o categorie de raportori. Pentru a monitoriza evoluția unui raport, grupurile politice pot numi și un raportor din umbră. El reprezintă punctul de vedere al grupului său pe această temă și joacă un rol important în găsirea

0: pe punctul de vedere pe orice subiect atunci când consideră că sunt afectate interesele locale sau regionale. Dacă doriți să aflați mai multe despre Curtea de Justiție și despre activitatea sa, puteți asculta podcastul intitulat Curtea de Justiție a Uniunii Europene din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor, produsă de Parlamentul European. Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele Comitetului Regiunilor, un organism care avea să reprezinte politicienii din regiunile Uniunii și să acționeze ca o punte între cetățeni și instituțiile europene. Comitetul s-a reunit în plen pentru prima dată la Bruxelles în 1994. Inițial, membrii săi erau numiți de țările Uniunii și mandatul lor se întindea pe 4 ani. Componența i-a fost modificată prin tratatul de la Nisa, în urma căruia Comitetul Regiunilor și-a căpătat structura actuală. Membrii săi primesc acum un mandat de 5 ani. O dispoziție nouă adăugată prin tratatul de la Nisa prevede în plus că ei trebuie să provină din rândul autorităților regionale sau locale. Comitetul Regiunilor are 329 de membri care se reunesc în ședințe plenare. Ei reprezintă peste 92.000 de municipalități și 240 de regiuni din întreaga Uniune. Țările membre ale Uniunii sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor în mod proporțional cu numărul de locuitori, la fel ca în cazul Parlamentului European. În Comitetul Regiunilor, țărilor apropiate ca dimensiune le revine un număr egal de mandate. Spre exemplu, Germania, Franța și Italia au cei mai mulți reprezentanți, câte 24 de membri fiecare. În schimb, Malta, cea mai mică țară din Uniune, are numai 5 reprezentanți, iar Cipru și Luxemburg au câte 6 membri fiecare. Această metodă împiedică țările mai mari să obțină prea multă putere, ținând totuși seama de dimensiunea populației. Tot ca în cazul Parlamentului European, membrii comitetului formează diferite grupuri politice. Ei își aleg președintele și prim-vicepreședintele pentru un mandat de 2 ani și jumătate. Membrii și comisiile Comitetului Regiunilor elaborează împreună avize, rapoarte și rezoluții pe care comitetul le votează în plen. Însă activitatea comitetului nu se rezumă la politică. Printre altele, instituția își propune să încurajeze implicarea la nivel regional, local și individual. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, cadrele universitare și membrii societății civile pot participa la sondaje, consultări și evenimente. Putem menționa ca exemplu Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, un eveniment organizat anual în luna octombrie la Bruxelles și care se întinde pe 4 zile. Cu această ocazie se reunesc politicieni, experți, întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Peste 1000 de invitați iau cuvântul la eveniment și discută despre politicile locale și regionale din Uniune. Nu în ultimul rând, comitetul decernează premiul Regiune Europeană Întreprinzătoare, la care își pot depune candidatura toate regiunile cu competențe politice. Premiul le oferă regiunilor și orașelor din Uniune șansa să fie răsplătite pentru strategia politică antreprenorială pe care au adoptat-o. Laureații sunt distinși cu titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul respectiv. În 2025, titlul le-a fost acordat Comunității Autonome Galicia din Spania, județului Crapina-Zagorje din Croația și regiunii Mazovia din Polonia. Totodată, Comitetul European al Regiunilor le acordă o atenție specială tinerilor politicieni, încurajându-i să participe la luarea deciziilor și punându-le la dispoziție programe adaptate de formare. Comitetul îi invită pe liderii tineri la sesiunile sale plenare și la evenimente precum Summitul European al Regiunilor și Orașelor, unde pot întâlni primari, lideri regionali și deputați europeni. Comitetul European al Regiunilor acționează ca o punte între instituțiile europene și cetățeni, conferind o voce puternică autorităților locale și regionale care se află în strânsă legătură cu propriile comunități. Pentru mulți dintre noi, Bruxelles și Strasburg pot părea foarte îndepărtate, însă Comitetul Regiunilor le aduce mult mai aproape de preocupările noastre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Ravnopravnosti ne diskriminacija temeljne su europske vrijednosti i načela utvrđena u povelji Europske unije o temeljnim pravima. Unatoč tome, diskriminacija lezbijskih, gej, biseksualnih, transrodnih, interspolnih i queer osoba i dalje je prisutna u Europskoj uniji i diljem svijeta. Međutim, Unija raspolaže sa alatima za borbu protiv diskriminacije. Cilj je izgraditi uključivije društvo u kojem svatko može bez straha biti ono što jest i voljeti koga želi. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se borbom protiv diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Lezbijske, gej, biseksualne, transrodne, interspolne i queer osobe i danas se suočavaju sa sustavnim kršenjem ljudskih prava diljem svijeta. Naime, u brojnim zemljama tim osobama prijete uhićenje, smrt, nasilje ili druge stroge kazne zbog diskriminirajućih zakona. Time se ugrožava njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Primjerice, sporazumni spolni odnosi između osoba istog spola nezakoniti su u više od 60 zemalja, a LGBTIQ osobe izložene su zatvorskim i novčanim kaznama te drugim sankcijama. U barem 7 zemalja, i to Jemenu, Ugandi, Saudijskoj Arabiji, Nigeriji, Mauritaniji, Iranu i Brunejima, spolni odnosi između osoba istog spola kažnjivi su smrću. Od 2013. u nekoliko su zemalja doneseni novi propisi kojima se kriminaliziraju istospolni